0: suluinduro sotolin bagale ayele dalillo a dalin zare kemiska la zambe buronna jiriya e hudu karun zairo faidaten kuru metric ton tawya e raksa awru ni kampani da sulima da sotolin amma kushi gamnati de ndi fara dro gana sayro arurula ciyaro cida zain ada yoro mana da fanyana yoda ishar mar jiriro olono ma shika suru chaman kare de mbeiro olono ashala mas minti ara alawa chanji yoro iso wadana shinguro olono kasundu kare de burjin baro olono azawujin is are yoro iso wadano wale ande borno ade tindango neighboring country mbei alama chatsu kamarunso samana alan siminti Nigeria ma faida ten yoda sandida wuzen da yimsa kuna ka anza re daraja chonor olor ma isa sai kur Nigeria na kare da daraja jiriya ro chosin yim kuru daraja kuna da chukur olor ma kuru kare da yi kasur da jin kwasa da zina da kuru da yi a wodo ninga yawo gana gana to ndin kuru naske to ndin so da kuma presently mananya narmaro Allah dro sai kuna da gana la alama surna embe kurunga wadi son leiru gana la kurungular le jimba so ari sauran kuma warata magana gana zai siminti da afu alama wala naira yaro karanga yama kuma warafu lutuna ya lamambe
1: gala zaura kurantu ar kala da ladoni shi karapka do siminti le dowe shi krebor no shi mandro ko ada hazo da ci kwaye bu yanda da bici amma so ne le nye fale do ne kala injini ma da kurnye shiro
2: Kana lai yo kajiri wa ye zayin wa jama kam ye yazbo Kana lai yo dradalyo alai wa tingiro gai wa
1: kalazoro karantu fule doni budu kumbe mata karanga yata magana fule ade gana yaro kurnunza ko tinaro karantu kwaye shi sakata doni shi siminti lado ade kala boye na doni ando sinima aden abisra ne klan ngo kurawo jawara ande walta kalaksona
3: yo kama shin ga wuro shi siminti aro suro lokdo kutana ma kama alama januare kwaye ro walzana alan tra tra ne gulma yo aye suro tra ne rin nasharo ne shi loya mando so aye loya ndo sare to ndana da kawdo da ro aye gana galwa
0: ala dro kare da sanna ski arishman de makasu dienno kuma shar ma da zawra ndero kutu dalil ndero kutu gultuar nduya e kamdu isu kare da ciin gulja ku farashi da sirana ro wona ma kamdu da yawalawa kamdu no gana ro wona awon zula chaman kildina ngo siminti bu mi fiu me ayu kin sa da wona kare ya kurba wala tirana ro wajada e bati nuna waltu kur kamla gozu kuna da waltin kamla ya kur kolle nda lenge jenge gana la burjin no wona sellejin so da ariya saka ande mazoro kasu da kala ariya na galar runga wa zana jiri broidi ron ilejin
3: yo kala lamar shi maden nan di karabka au bin nabtu kasu ya kuru karabkan durin shi ma da gono le no yala aye mashola jiri awala fala ndana nda kuru zina ma futi so kasar jiri so gono kala jiri lamar jiri kutina da solbin diro
0: a be chama na ojiri are